0: چپ تالا آگه بلخ باگه برچ چیدک بخو سالا بخو سالا آگه بلخ باگه پوب چپ تالا دیلوک دلاغ کوئی سالا بله آجه بابن بلاغو ای بلخ باگوک ابسالوگه آگه بلخ باگه بچوک چپ تالا بلیش بله اواتا گارگ.
1: I'm just saying, hip-hop is a very sophisticated, multifaceted subculture that speaks to all different types of people. Music, the fashions, the attitudes, the beefs. The more I read, the more I listened, the more I felt connected to its rich cultural tapestry.